Guapil sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.